0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal ikke
0: bare si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: tiden. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionene? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal
0: ikke
1: bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal
2: ikke
1: være å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok. Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du
1: har klart. Ok, men det
0: skal jeg ikke bare si,
1: da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja.

være ekstra. Gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Hei!
4: Hei!
3: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
4: Ja, stemmer det. Ja,
3: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
4: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, det jo bare sånn det det.
4: Skal du begynne, eller skal
3: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
3: Absolutt, altså. Mm. Så det...
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel. Med sånne der sølvkuler, det godt.
6: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom. Hos

i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg, du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
2: Men når er neste VM da?
5: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus! Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
8: Ekstra! Ekstra!
9: Hei!
10: Hei!
9: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
10: Ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
10: Ja, det er jo bare sånn det er det.
9: Skal du begynne, eller skal jeg?
10: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
10: Jo, jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
10: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
10: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
6: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
10: Det er litt...
11: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
4: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Oh. Oh. Hei, hvem er du?
13: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
10: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
13: Åja. Velkommen.
10: Takk. Har du vært her lenge, eller?
13: Ja, siden i sommer.
10: Ja, det er såpass, ja.
13: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
10: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
13: I hvert fall ut året.
10: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.